Stejka pivist, majorane rešana, je ka se hova če vjot, mara trek če an. Bring je na da store se nikadoj, jo se se hejče eh dior, ik se hek dripi ime echter nam. Sehma wat če vili, ka je hrep